0: nations that want to seek peace in the region. No nuclear weapons. That's
1: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
2: وعاد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
3: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
4: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: لوقف هذه الحرب المدمرة.
1: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در